вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Насті!
1: Хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Losing my sleep.

Микай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: need for words, no need for sound. Our hearts keep the perfect tempo now.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: всім назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Микаель та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Hours FM.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Я Шанованіва, у вас є добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росіяни всю ніч били балістикою по Києву. Під ударом енергооб'єкти столиці. У місті наразі перебої зі світлом. Також повідомляється про перебої із водопостачанням. Відомо про 3 загиблих та 22 постраждалих. Зупинено електротранспорт у 2 районах, а також поїзди «Київ-Сіті-Експрес». Вогнеборці ліквідували пожежу площею 400 квадратних метрів у Деснянському районі столиці. У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки РФ пожежа в недіючій будівлі. Також у Дарницькому районі пожежники ліквідували загоряння газону на стадіоні. У Шевченківському сталося незначне загоряння в одноповерховій недіючій будівлі, а у Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Російські війська можуть активізуватися на Великобурлуцькому напрямку Харківщини, зокрема спробувати просунутися у бік населеного пункту Анищини та розширити зону контролю вздовж державного кордону. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, росіяни на цьому напрямку намагатимуться проникати на українські позиції та вибудовувати зону контролю безпосередньо вздовж кордону, бо зараз вона на Великобурлуцькому напрямку епізодична. Він запевнив, що сили оборони знають про плани ворога і не дозволять їх реалізувати. США і ЄС готують 4-етапну модель мирного плану з територіальними поступками. Про це пише The Washington Post. Ось основні пункти. Масштабна відбудова та підтримка України. Світовий банк разом з інвестиційною компанією BlackRock готують механізм фінансування відновлення країни, виплат постраждалим та підняття економіки. Безпекові гарантії для України. План передбачає створення механізму схожого на статтю 5 про колективну оборону НАТО, що має захистити Україну від нової агресії. Економічне зближення Росії, України та Європи через енергетичну домову. Розглядають будівництво трубопроводу, яким російська нафта та газ постачатимуться до Європи, а Україна та Росія отримуватимуть частину доходів. Територіальне врегулювання. Кремль має погодитись на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас Києву пропонується погодитись з фактичним контролем РФ над окупованими територіями. Водночас в офісі президента України відреагували на ці пропозиції, заявивши, що це непоганий піар американської сторони. Радник президента Литвин заявив журналістам, що оприлюднені деталі відображають бачення лише частини американських переговорників за підсумками зустрічі у Флориді. Це не США та європейські країни, це переказ погляду частини американської команди на зустрічі у Флориді, де були американці, українці та європейці, зазначив дипломат. У Рівному через вчорашню атаку РФ знищений корпус факультету музичного мистецтва РДГУ. Про це заявив міністр освіти Бутенко. Студенти перебували в укриттях. Є постраждалі серед працівників університету. Станом на зараз їх вже 25. Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови. Постраждали також сусідні навчальні корпуси, додав міністр. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України, але хоче, щоб український бізнес працював за такими самими правилами, як і польський, заявив представник МЗС Немчицький. За його словами, відкриття кластерів дозволить ЄС визначити умови, які Україна має виконати для подальшого вступу до Євросоюзу. Це ще не

0: Означає завершення переговорів. Верховна Рада України у вівторок ухвалила у другому читанні законопроект про запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, яка об'єднує грошові виплати та соціальні послуги. Її розмір залежатиме від кількості членів родини та сукупного доходу. За прийняття законопроекту в цілому проголосували 247 народних депутатів. Згідно з пояснювальною запискою, допомогу розраховуватимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та її середньомісячним доходом. Базову величину визначатимуть у законі про державний бюджет та відповідний рік. Водночас вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу, встановлений на 1 січня цього року. Для першого та кожного наступного члена сім'ї базову величину пропонують враховувати в розмірі 100%. Для окремих категорій людей з інвалідністю та дітей також передбачено застосування 100% базової величини. Перед призначенням підтримки оцінюватимуть потреби домогосподарства та складатимуть індивідуальний план допомоги. До системи підтримки входитимуть не лише гроші, але й соціальні послуги на рівні громади. До інших подій. У Луцьку уламки БПЛА спричинили пожежу в Адреналін-Сіті. Уламки збитого вчора реактивного безпілотника впали на дах розважального центру. Пожежу локалізували. Попередньо минулося без постраждалих. У Луцьку та селах громади запустять екобус для збору небезпечних відходів. Спеціальний автомобіль безкоштовно прийматиме батарейки, лампи, старі ліки, фарби, відпрацьоване мастило та дрібну неробочу техніку. Наразі жителів громади просять пройти анонімне опитування на сайті міськради, щоб визначити зручні місця зупинок, дні та час роботи екобуса. Пройти опитування можна до 15 листопада. В обласному центрі Волині відновили рух автобусу номер 31. Після завершення ремонтних робіт на вулиці Кравчука автобус з маршруту торговельний центр «Слон» медцентр «Боголюби» знову курсують вулицею Кравчука до торговельного центру «Слон», тобто до кінцевої і початкової зупинки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

0: емоції.
1: 8:16 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ну що ж, сьогодні погода нас з одного боку здивувала, ті, хто не стежив за прогнозом погоди. Ну, а дехто, як то кажуть, почув і був готовий. Дійсно, дуже густий туман, як ті стародавні українські пісні, за туманом нічого не видно. Ну, в принципі, на деякій відстані взагалі нічого не видно. 200-500 метрів, якщо не помиляюсь, попереджали синоптики, що буде така видимість тумані. Він, звісно, буде потихеньку розсіюватися, але, друзі, поки туман ще присутній, будь ласка, будьте уважні та обережні. Це стосується всіх і водіїв, і пішоходів, тому що ви всі учасники руху, дотримуйтесь правил, не порушуйте їх для того, щоб не ставалося усіляких неприємних ситуацій, не доведи, господи, нещасних випадків. Ну і так далі. І щоб давайте не будемо поповнювати сумну статистику цих зіткнень ДТП, які можуть траплятися саме через туман та інші несприятливі погодні умови. То ще раз, будьте уважні та обережні, краще трішки спізнитися, ніж встигнути потрапити у ДТП. Така от моя позиція. Тож всіх закликаю ще раз бути уважними та обережними. Як водів, так і пішоходів. Не забувайте про це. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Давайте далі поговоримо про те, як ми снідаємо, і що досить так часто, якщо не кожен день декого, можливо, так і теж трапляється, ми використовуємо для того, щоб поснідати банан. Ну, це зрозуміло. Його не потрібно готувати, мити чи нарізати. І, відповідно, ми вважаємо, що з'ївши один банан на сніданок, нам буде достатньо цього для того, щоб і наситити організм, і отримати все, що йому потрібно. Проте, чи дійсно одного банану достатньо? Дійсно, банан містить багато корисних речовин, як білки, вуглеводи, харчові волокна. Він також є джерелом калію та містить вітамін С. Клітковина в банані додає об'єму раціону, допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника. А калій – це один з важливих мінералів у складі банана. Він бере участь у підтриманні мембранного потенціалу клітин, роботі нервової системи та скороченні м'язів. Вітамін С, в свою чергу, необхідний для синтезу колагену, нормальної роботи імунної системи та засвоєння заліза з рослинної їжі. Але банан не потрібно подавати як особливий імунний продукт. Його внесок у споживання вітаміну С значно скромніший, ніж, наприклад, у солодку перцю, ківі або тих самих цитрусових. Так, значить, і постає відповідно питання після цього, чи дійсно того одного банану на сніданок достатньо організму. Ось тут є і слабке місце банану. Він переважно

0: забезпечує організм вуглеводами, але містить мало білків і жирів. Тому один фрукт може бути зручним перекусом, але для людини, яка хоче залишатися ситою до обіду, цього може виявитись недостатньо. Проте, якщо після банана людина почувається ситою на кілька годин, немає необхідності штучно додавати до нього інші продукти. Якщо ж голод повертається швидко, логічніше зробити сніданок більш поживним. Тобто, бачите, у кожного тут все індивідуально. Банани часто потрапляють під критику через природні цукри. Проте твердження, що стиглий банан обов'язково викликає небезпечний стрибок глюкози, занадто спрощує ситуацію. У процесі дозрівання банана змінюється структура його вуглеводів. Частина крохмалю поступово перетворюється на простіші цукри, тому стиглий фрукт солодший і м'якший. Це підтверджують лабораторні дослідження, які показали значні зміни властивостей крохмалю бананів на різних стадіях дозрівання. Є і клінічні дані. Наприклад, в одному з досліджень за участі 10 людей, щоправда, із цукровим діабетом другого типу, недостиглий банан мав нижчу глікемічну відповідь, ніж перестиглий. І проте це дуже невеличке дослідження, яке було проведено більше 30 років тому, і його результат не можна перетворювати на таке правило. Зелені банани корисні, а жовті шкідливі. Ступінь стиглості справді змінює склад вуглеводів банана, але для більшості здорових людей це не причина відмовлятися від стиглих плодів. Людям із цукровим діабетом важливо враховувати розмір порції, загальну кількість вуглеводів і прийом їжі та індивідуальну реакцію рівня глюкози. Банан не потрібно автоматично виключати з раціону лише через його солодкий смак. Тож, друзі, тільки дійсно це все індивідуально розраховується. Якщо ви помічаєте, що дійсно маєте проблеми з рівнем цукру в крові і що після вживання бананів він у вас різко підвищується, тоді краще або обмежити порцію, це в першу чергу, або взагалі відмовитися. Тут порадитися вже з фахівцями. І якщо говорити про сніданок, якщо одного банану на сніданок недостатньо, його легко перетворити на складник більш збалансованого сніданку. Наприклад, додати натуральний або грецький йогурт, вівсянку чи насіння. У такому поєднанні банан забезпечує солодкість і вуглеводи, вівсянка – складні вуглеводи та клітковину, а йогурт і насіння – білок та жири. Ну, але, знову ж таки, друзі, індивідуально для кожного. Достатньо вам банану, щоб насититись і не почуватись голодним до обіду? Їжте тільки банан. Якщо недостатньо, тоді можете ось так поєднувати його з іншими корисними продуктами для того, щоб отримувати все, що потрібно вашому організму. Будьте здорові, не хворійте і харчуйтесь, звісно, правильно. Та й залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, де триває ранок з Аверсом. І, знову ж таки, неприємне повідомлення. Знову повітряна тривога у нас на Волині. Тож, друзі, будь ласка, прямуйте до укриття.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Так, друзі, зараз ми от з вами в переважній більшості вже виходимо зі своїх осель, прямуємо на роботу. Ну, можливо, хтось раніше, хтось пізніше вийде, хтось вже дістався до роботи. Але, тим не менш, коли ми виходимо з дому, потрібно що? Не забувати вимикати деякі електроприлади. Тому що деяку побутову техніку небезпечно залишати підключеною до мережі без нагляду, особливо, якщо вона сильно нагрівається під час роботи. Тож, які електроприлади обов'язково потрібно вимкнути перед тим, як ви виходите з дому? Ну, звісно, якщо вони у вас є. Електричні обігрівачі належать до приладів, які споживають багато енергії і виділяють значну кількість тепла. У разі несправності, пошкодженого кабелю або ненадійного контакту в розетці ризик займання може зростати, тому після використання їх краще повністю від'єднати від мережі. Можете спокійно собі прямувати. Подібної обережності потребують і аерогрилі. Під час роботи вони нагріваються до високих температур, а проблеми можуть виникати як через несправність самого пристрою, так і через пошкоджений кабель або слабкий контакт у розетці. Особливо небажано підключати потужні прилади через дешеві подовжувачі. Вони можуть бути не розраховані на високе навантаження та перегріватися. Відповідно, теж їх вимикайте. Фени, плойки та випрямлячі для волосся також не варто залишати в розетці після використання. Їхні нагрівальні елементи можуть залишатися гарячими, тому перед виходом з дому потрібно перевірити не лише живлення, але й те, чи не лежить прилад на легкозамистій поверхні, ну і чи він відповідно охолов. Окремої уваги потребують старі кавоварки. Деякі моделі попередніх поколінь не мають функції автоматичного вимкнення, тому після приготування напою їх безпечніше від'єднувати від електромережі. Тостери також працюють з допомогою нагрівальних елементів. Хоча справний прилад зазвичай не становить високого ризику, несправність або коротке замикання може створити небезпечну ситуацію. Дріха подалі вимкніть з розетки. Водночас немає потреби щоразу вимикати холодильник, ну і зрозуміло, посудомийну машину чи мікрохвильову піч. Телевізори та зарядні пристрої для телефонів також не віднесені до приладів, які обов'язково потрібно від'єднувати через перед кожним виходом, точніше, з дому. Ну і найбільший ризик виникає, коли потужну техніку підключають до старих розеток із ненадійними контактами або дешевих подовжувачів, які не розраховані на відповідне навантаження. Тож краще цього не робіть, друзі. Ну і, звісно, не забувайте, електроплиту треба вимкнути обов'язково, якщо вона у вас є в домі, коли ви виходите. І праски. Так, праски, тому що зранку ми, ну, або відпарювачі можуть бути, ми от для того, щоб гарно виглядати, дістаємо їх, прасуємо, відпарюємо, а потім можемо поспішити, забутися, ну і, відповідно, вони залишаться у нас вимкненими. Ще раз, краще витратити одну чи дві хвилини перед тим, як виходити і перевірити, чи все вимкнено, ніж потім жаліти все життя за тим, що ви от припустились такої помилки. Тож, друзі, будьте уважні.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, ось важлива інформація. Наступного року частина українських пенсіонерів може зіткнутися зі зменшенням виплат через перегляд державних підходів до нарахування пенсій та соціальної допомоги. За інформацією профільних відомств, коригування торкнеться тих категорій громадян, чиї виплати залежать від прожиткового мінімуму та підтвердженого страхового стажу. Найбільші зміни очікуються для людей, які виходитимуть на пенсію без повного страхового стажу. Уряд планує підвищити вимоги до мінімального стажу, а це означає, що частина нових пенсіонерів замість пенсії за віком отримуватиме соціальну допомогу. І розмір традиційно нижчий, що фактично призведе до скорочення виплат для цієї групи. Під ризиком також опиняються пенсії, прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо в бюджеті на наступний рік не буде закладено суттєво підвищення цього показника, індексація залишиться мінімальним. У реальному вимірі це означатиме зниження купівельної спроможності пенсій через інфляцію. Окремо розглядається питання і спеціальних пенсій. Для окремих професійних груп можуть переглянути формулу нарахування або обмежити максимальні розміри виплат. За словами експертів, це пов'язано з необхідністю збалансування видатки держбюджету та скоротити дефіцит пенсійного фонду. Тож, в організації, у пенсійному фонді безпосередньо рекомендують громадянам заздалегідь перевірити свій страховий стаж, уточнити можливі види виплат та стежити за змінами у законодавстві, які можуть вплинути на дохід у 2027 році. Ось такі новини на даний момент, ну а більше традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Продовж ночі росіяни масово били балістикою по Києву. Під ударом перебували енергооб'єкти столиці. У низці районів Києва аварійні відключення світла. Також повідомляється про перебої із водопостачанням. Відомо наразі про 3 загиблих та 22 постраждалих. Зупинено електротранспорт у 2 районах та поїзди «Київ-Сіті-Експрес». Вогнеборці ліквідували пожежу площею 400 квадратних метрів у Деснянському районі. У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки РФ пожежа в недіючій будівлі. Також у Дарницькому районі пожежники ліквідували загоряння газону на стадіоні. У Шевченківському сталося незначне загоряння в одноповерховій недіючій будівлі, а у Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Уночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько 2 години ночі. Пожежу ліквідовано, про це повідомили у міській раді. Крім того, сьогодні вночі російська армія понад 10 разів атакувала Дніпро, Павлоград, а також Нікопольський та Синельниківський район області. Застосовували безпілотники та авіабомби. Внаслідок атак загинули 2 людей. Ще 6, серед яких дитина, поранені. Росія атакувала залізницю на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Під ударом окупантів були локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції. Фахівці ліквідовують суттєві матеріальні наслідки. На щастя, завдяки завчасним заходам безпеки та евакуації серед залізничників і пасажирів немає постраждалих та загиблих. Ворог вивчає нові способи бити по заходу України. Кілька дронів, які останніми днями атакували Луцьк, летіли сюди аж із Криму, подолавши відстань 880 кілометрів. Щоб подолати таку відстань, грані 4 трималися на висоті 5-6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320-380 кілометрів на годину. Таким чином, наш противник вивчає можливості атаки західних областей України реактивними шахедами з різних напрямків, пише радник президента і експерт із радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов. Максимальна дальність польоту грані 4 виявилась дещо більшою, ніж очікували, зазначив фахівець. Не виключено, що для досягнення такої відстані противник зменшив бойову частину дрона. Україна недоотримала близько 29,5 мільярдів доларів США зовнішньої бюджетної допомоги у 2026 році. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, йдеться про кошти, які були передбачені у планах міжнародних партнерів, але не надійшли через затримки рішень, перегляди програм та політичні зміни у країнах-донорах. Марченко зазначив, що дефіцит зовнішнього фінансування створив додаткове навантаження на державний бюджет, змусивши уряд коригувати видатки та шукати внутрішні резерви. Найбільше постраждали програми відновлення інфраструктури, соціальні проекти та частина оборонних закупівель.

0: які розраховували на грантові та кредитні надходження. На слова міністра, Україна виконала всі технічні умови, необхідні для отримання допомоги, включно з реформами у сфері управління державними фінансами та прозорості бюджетних процедур. Проте низка партнерів не змогла оперативно ухвалити рішення через внутрішні політичні процеси або зміну пріоритетів. Павлівська громада повідомила про загибель солдата Юрія Віценюка. Родився Юрій у селі Бушковичі, але проживав у місті Володимирі. У війську він виконував наскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів. Його життя обірвалося 10 жовтня біля села Данилівка на Дніпропетровщині. Тепер оборонцю навіки 50. У Луцьку прощатимуться із воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Вадим Глоба прийняв свій останній бій 9 травня минулого року поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району, що на Донеччині. Чин відспівування воїнів відбудеться сьогодні об 11 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Помер один із травмованих під час нападу з сокирою в гіпермаркеті у Ковелі. Померлому чоловіку було 45 років. У нього була рубана рана шиї. Ще двоє пацієнтів залишаються у лікарнях Луцька та Ковеля. Один з них у важкому стані. Для завершення робіт з реконструкції теплової камери на проспекті Молоді роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї будуть призупиняти на один день, саме сьогодні, 14 жовтня. Йдеться про завершення робіт із реконструкції теплової камери, що виконується в межах реконструкції теплової магістральної мережі на проспекті Молоді та проспекті Соборності. Попередньо в тепловій камері виконали всі зварювальні роботи, однак для з'єднання трубопроводів теплової камери із мережею роботи мережі необхідно тимчасово зупинити. Відтак сьогодні із 8 години ранку подачу гарячої води споживачам 33-го, 40-го та 55-го кварталів зупинять на період виконання робіт. Очікується, що послугу відновлять до кінця цього дня. Завершення цих робіт у подальшому дасть можливість відновити роботу трьох центральних теплових пунктів на проспекті Молоді, про що повідомлять додатково. На Волині виявили черговий випадок сказу у лисиці. У селі Городок Камінь-Каширського району лисиця зі сказом забігла на приватне подвір'я, покусала свиней, налякала курей і щепилася із собакою. Тварина загинула, а лабораторні дослідження підтвердили сказ. Домашніх тварин господарства повторно вакцинували. У селі та в радіусі 3 кілометрів запровадили карантинні обмеження на 60 днів. Також ветеринари проводять подвірну вакцинацію тварин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно. Наступні інформаційні добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Прийшов час поговорити про те, якою ж буде погода у нас саме сьогодні. І синоптики стверджують, що на українців чекає свіжа осіння погода майже без дощів. Хмарність чергуватиметься сонячними проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стовпчики термометрів зупиняться в діапазоні 10-15 градусів тепла. Лише на півдні та сході буде тепліше. Ну і якою ж буде погода у нас сьогодні на Волині? Це найцікавіше, друзі. Обіцяють хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Ну, будемо сподіватися, що опадів дійсно не буде. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Ось такою у нас буде погода саме сьогодні. І традиційно зазначу, якщо якісь зміни трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами. Пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Ну що, друзі, продовжуємо наш ранковий ефір. Ми не полюбляємо, чого там вже приховувати, не полюбляємо, коли на наших улюблених гаджетах, таких як телефон, там iPad може бути, може ноутбук, може комп'ютер, може ще якийсь гаджет, який у вас досить часто використовується, з'являються от різноманітні плями. Чи то відбитки пальців, чи то пилу достатньо, чи то може десь жирний слід залишився. Ну і відповідно нам хочеться якомога швидше привезти знову цей гаджет до того вигляду, в якому він був, коли ми його принаймні купляли. Так ми мріємо про це. І ось інколи для того, щоб очистити від забруднення той чи інший гаджет, ми використовуємо перекис водню. Але, друзі, цього робити не варто. Так кажуть фахівці. Ізопропіловий спирт вважається безпечним для електроніки, але перекис водню викликає серйозні застереження у виробників. По-перше, чому потрібно відмовитися від перекису водню для того, щоб протирати гаджети? Наявність води. Аптечний перекис зазвичай складається на 97% з води, яка може пошкодити внутрішні компоненти пристрою при потраплянні всередину корпусу. Далі, окислення металів. Решта 3% складу є потужним окислювачем, що пришвидшує корозію металевих деталей пристрою. Ну і пошкодження покриття. Деякі відомі бренди офіційно попереджають, що перекис може зіпсувати зовнішнє покриття гаджетів. Більшість великих технологічних компаній рекомендують використовувати для очищення 70-відсотковий ізопропіловий спирт. На відміну від розчину перекису водню, такий спирт випаровується значно швидше, що мінімізує ризик потрапляння вологи всередину пристрою. Винятком є лише специфічне медичне обладнання, як от окремі моделі деякої техніки, що використовуються у лікарнях. У таких випадках виробник допускає використання спеціалізованих серветок із концентрацією перекису водню не вище 0,5%. Проте навіть це не гарантує захисту від корозії. Важливо пам'ятати, що пошкодження техніки рідиною зазвичай не є гарантійним випадком. Ніхто вам не відремонтує просто так його. Ну і, можливо, навіть доведеться, якщо дуже сильно пошкодили, потім, друзі, вам купувати щось нове. Тож, відмовляйтеся. Ну, зрозуміло, перекис водню в переважній більшості є майже у всіх, тому що це медичний засіб, який ми використовуємо, якщо десь там поранилися. Швиденько треба промити і продезінфікувати. А от саме такий спеціалізований спирт, ізопропіловий, 70-відсотковий, то він трапляється набагато рідше. Ну, а ми, як то кажу, за старою звичкою, можливо, десь там хімію не довчили, можливо, ще якісь у нас настанови, чи, можливо, якихось лайфхаків надивилися в інтернеті, що от можна протерти той чи інший гаджет саме перекисом водню, і тоді все буде гаразд. Ні, друзі, краще цього не робіть. Або вже використовуйте ізопропіловий спирт 70-відсотковий, або, знову ж таки, проконсультувавшись у магазинах відповідних, купуйте спеціальні спреї, спеціальні щіточки, спеціальні черечки з мікрофібри для того, щоб протирати ваші гаджети. І в жодному разі не використовуйте засоби для скла. Ні для того, щоб протерти монітор ноутбука, ні для того, щоб протерти монітор вашого комп'ютера, ні навіть для того, щоб протерти монітора вашого мобільного телефону, навіть якщо на ньому захисне скло чи захисна плівка поклеєні. Не використовуйте, тому що вони, ці саме засоби для скла, набагато дієвіші, набагато агресивніші, навіть за той самий перекис водню та ізопропіловий спирт. Майте це на увазі, друзі. Радіо Аверс.

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога.

0: Вітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Ну, а далі ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині перший траурний кортеж із тілом Віталія Бречка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до міста Ківерці, де відбудеться прощання з героєм і його поховання. Також о 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Вадима Глоби вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку на вулицю Гордіюк, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста. О 10:30 траурний кортеж із тілом Миколи Язиніна вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11-й годині розпочнеться панахида за загиблими воїнами. Після панахиди траурні кортежі із тілами Вадима Глоби та Миколи Язиніна попрямують до кладовища у селі Гараджа, де вони знайдуть вічний спокій на алеї почесних поховань. Прохання до всіх – гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Віталія Бречка, Вадима Глоби, Миколи Язиніна. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Аверс ФМ.

Ну що, друзі, 9:57 на студійному годинку. Завершуємо ранок заверсом, але не зупиняємося, як то кажуть, а рухаємось далі у новий день, який розпочнеться буквально за лічені хвилини, не лише на наших хвилях. О 10-й почуємось у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. It's just me and you. Can we talk for a few? I've got something to get off my chest. You

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шалманіва, що вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі російські війська завдали масовного ракетного удару по Україні. Основною ціллю став Київ, однак загроза також виникала для Житомира, Білої Церкви та Полтави. Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі. До 4 зросла кількість загиблих у столиці внаслідок масовної атаки. Також відомо про 25 постраждалих. Серед них 7-річна дівчинка, у неї порізи та опіки руки. Уночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько 2 години ночі. Пожежа ліквідована. Ворог знову атакував Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. Усі відповідні служби працюють на місці. Крім того, сьогодні вночі російська армія понад 10 разів атакувала Дніпро, Павлоград, а також Нікопольський та Синельниківський район області. Застосовували безпілотники та авіабомби. Внаслідок атак загинули 2 людей, ще 6, серед яких дитина поранені. На Тернопільщині російський реактивний безпілотник влучив в одне з адміністративних приміщень Тернополя. Внаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень. Також стало відомо, що щонайменше 600 тисяч людей нині без електрики. Можуть бути і більші відключення. На жаль, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 об'єктах енергетики і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Сили ППО цієї ночі знищили 119 ворожих цілей. Це 4 ракети та 115 безпілотників. Особливі всі атаки – одночасне застосування ракет і дронів та велика кількість балістики по об'єктах енергетики. Загалом ворог застосував 39 протикорабельних ракет «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон», «Онікс» та 128 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях. Сьогодні вночі компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink у Русі. Обмеження стосується військового пакета Starshield 100 миль на годину. Про це заявив радник президента Сергій Флеш-Безкреснов. Сили оборони не були попереджені, і це зірвало низку місій. Це не випадковість, а пов'язано з політичною ситуацією. Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. При цьому остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за 5 днів. Наразі проект передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт може знизитися зі 100 до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – 75 до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%. Якщо раніше статус критично важливе підприємство за рішенням приймалися Мінобороною та міжвідомчою робочою групою, то за новим проектом створюється координаційний центр при Кабміні. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони за участі представників СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, Пенсійного фонду України та Держпраці. Без рекомендації цього центру підприємство не зможе отримати ані статусу, ані ліміту на понад 50% заброньованих. Центр навіть матиме повноваження рекомендувати скасування такого статусу. Павлівська громада повідомила про загибель солдата Юрія Віценюка. Народився Юрій у селі Вушковичі, але проживав у Володимирі. У війську він виконував наскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів. Його життя обірвалося 10 жовтня біля села Данилівка на Дніпропетровщині. Тепер оборонцю навіки 50. У Луцьку сьогодні прощатимуться із воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Вадим Глоба прийняв свій останній бій 9 травня минулого року поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району, що на Донеччині. Чин відспівування воїнів відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаранча. Як стало відомо, помер один із травмованих під час нападу з сокирою в гіпермаркеті у Ковалі. Померлому чоловіку було 45 років. У нього була рубана рана шиї. Ще двоє пацієнтів залишаються у лікарнях Луцька та Коваля. Один з них перебуває у важкому стані. На Ковальщині невідомі підпалили торф. Пожежа сталася поблизу села Броди на території 10 соток. Гасіння ускладнювали важкопрохідна місцевість і повалені дерева. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

0: На Волині виявили черговий випадок сказу у лисиці. У селі Городок Камінь-Каширського району лисиця зі сказом забігла на приватне подвір'я, покусала свиней, налякала курей і щепилася із собакою. Тварина загинула, а лабораторні дослідження підтвердили сказ. Домашніх тварин господарство повторно вакцинували. У селі та в радіусі 3 кілометрів запровадили карантинні обмеження терміном на 60 днів. Також ветеринари проводять подвірну вакцинацію тварин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

хтось веде потаємно. Я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле. Лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво. А когось

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Восени по-особливому відчувається романтична атмосфера та затишок. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про осінню романтику. Зустрінемось 16 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо. Радіо. Алерс.

Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалванієва, що у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Сьогодні вночі російські війська завдали масовного ракетного удару по Україні. Основною ціллю став Київ, однак загроза також виникала для Житомира, Білої Церкви та Полтави. Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі.

0: Києві.
1: До 4 зросла кількість загиблих у столиці внаслідок масованої атаки. Також відомо про 25 постраждалих. Серед них 7-річна дівчинка, у неї порізи та опіки руки. Вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько 2 години ночі. Пожежа ліквідована. Ворог знову атакував Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. Усі відповідні служби працюють на місці. Крім того, сьогодні вночі російська армія понад 10 разів атакувала Дніпро, Павлоград, а також Нікопольський та Синельниківський район області. Застосовували безпілотники та авіабомби. Внаслідок атак загинули 2 людей, ще 6, серед яких дитина поранені. На Тернопільщині російський реактивний безпілотник влучив одне з адміністративних приміщень Тернополя. Внаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень. Також стало відомо, що щонайменше 600 тисяч людей нині без електрики. Можуть бути і більші відключення. На жаль, є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 об'єктах енергетики і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Сили ППО цієї ночі знищили 119 ворожих цілей. Це 4 ракети та 115 безпілотників. Особливість цієї атаки – одночасне застосування ракет і дронів та велика кількість балістики по об'єктах енергетики. Загалом ворог застосував 39 протикорабельних ракет «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон», «Онікс» та 128 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях і падіння уламків на 8 локаціях. Сьогодні вночі компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink у Русі. Обмеження стосується військового пакета Starshield. 100 миль на годину, про це заявив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Сили оборони не були попереджені, і це зірвало низку місій. Це не випадковість, а пов'язано з політичною ситуацією. Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. При цьому остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за 5 днів. Наразі проект передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт може знизитися зі 100 до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – 75 до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%. Якщо раніше статус критично важливого підприємства за рішенням приймалися Мінобороною та міжвідомчою робочою групою, то за новим проектом створюється координаційний центр при Кабміні. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони за участі представників СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, Пенсійного фонду України та Держпраці. Без рекомендації цього центру підприємство не зможе отримати ані статусу, ані ліміту на понад 50% заброньованих. Центр навіть матиме повноваження рекомендувати скасування такого статусу. Павлівська громада повідомила про загибель солдата Юрія Віценюка. Народився Юрій у селі Бушковичі, але проживав у Володимирі. У війську він виконував наскладні завдання як оператор безпілотних літальних апаратів. Його життя обірвалося 10 жовтня біля села Данилівка на Дніпропетровщині. Тепер оборонцю навіки 50. У Луцьку сьогодні прощатимуться із воїнами Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Вадим Глоба прийняв свій останній бій 9 травня минулого року поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району, що на Донеччині. Чин відспівування воїнів відбудеться об 11 годині в Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисників у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаранча. Як стало відомо, помер один із травмованих під час нападу сокирів в гіпермаркеті у Ковалі. Померлому чоловіку було 45 років. У нього була рубана рана шиї. Ще 2 пацієнтів залишаються у лікарнях Луцька та Ковеля. Один з них перебуває у важкому стані. На Ковальщині невідомі підпалили торф. Пожежа сталася поблизу села Броди на території 10 соток. Гасіння ускладнювали важкопрохідна місцевість і повалені дерева. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. На Волині виявили черговий випадок сказу у лисиці. У селі Городок Камінь-Каширського району лисиця зі сказом забігла на приватне подвір'я. Покусала свиней, налякала курей і чіпилася із собакою. Тварина загинула, а лабораторні дослідження підтвердили сказ. Домашніх тварин господарство повторно вакцинували. У селі та в радіусі 3 кілометри запровадили карантинні обмеження терміном на 60 днів. Також ветеринари проводять подвірну вакцинацію тварин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
2: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних.

0: опадів. Вітер південно-західного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: is how we'll leave the light on.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

0: Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цієї ночі російські війська атакували усі три міські ТЕЦ у Києві. Як констатував прем'єр Сергій Корецький, таки ціллю російської балістики були об'єкти енергосистеми, зокрема у Києві, Харкові та області. Також у п'яти областях були атаковані залізничні об'єкти. Там тривають відновлювальні роботи зараз. Також усю ніч Росія била по заходу України. Внаслідок атак є суттєві пошкодження і руйнування. У Тернополі було влучання в одну із адміністративних будівель. У Луцьку внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа на території нафтобази. Це сталося близько 2 години ночі. Вирували пожежі також на територіях підприємств на Хмельниччині, а у Рівному вражений житловий сектор. У Росії навіть не

Приховують, що не дотримуються енергетичного перемир'я, яке оголосив президент Дональд Трамп. За даними російських військових, цієї ночі вони вдарили по об'єктах зв'язку та енергетики у Києві, Київській та Харківській областях. Для цього, як там стверджують, використали високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності. У відомстві цинічно заявляють, що усі ці об'єкти нібито працювали на потреби оборонної промисловості та ЗСУ. У Києві, за версією Міноборони РФ, ударили по трьох об'єктах. Це центр обробки даних АТМ «Укрсиббанк», Дарницька теплоелектроцентраль ТЕЦ-4 і Київська ТЕЦ-5. На Київщині, за версією РФ, уразили Київську ТЕЦ-6, Трипільську теплову електростанцію та електропідстанцію «Київська». І ще дві цілі росіяни назвали на Харківщині – Харківську ТЕЦ-5 та Зміївську ТЕС. Нові результати Вівальді. Українські військові повернули під контроль ще 101 квадратний кілометр території і звільнили 3 населені пункти. Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький у зверненні, присвяченому завершенню 4-го етапу операції Вівальді, 3-й армійський корпус разом із приданими підрозділами звільнив Зелену долину, Липове та Колодязі. За її словами, під час цього етапу українські військові повернули під контроль 101 квадратний кілометр території. Водночас російська армія, за оцінкою української сторони, втратила близько 3000 солдатів. Операція почалася із ліквідації російської інфільтрації, однак згодом переросла в масштабний наступ. У корпусі стверджують, що окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, що ускладнило їхні дії. Серед результатів операції Білецький назвав недопущення обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації із флангів. За його словами, це завадило російським військам створити загрозу оточення цього району. І ще одним важливим результатом він назвав захист траси Харків-Слов'янськ. Цей маршрут має важливе логістичне значення для українського угруповання на Донбасі. За даними 3-го армійського корпусу, за увесь час операції Вівальді українські сили повернули під повний контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів території. У корпусі також повідомили, що загальні втрати російської армії за час операції становлять близько 8 тисяч військових. У Луцьку прощаються із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Турецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні воїна проводжають в останню дорогу у громаді День жалоби. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше подорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміру могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причиною перегляду цін називають подорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат на зарплати працівників. Зокрема, ціни на копання могил відрізняються залежно від сезону, довжини могили та способу виконання робіт. Улітку механізоване копання могили завдовжки 1,6 метра подорожчає до 1627 гривень. За могилу завдовжки 2 метри доведеться заплатити 1994 гривні. Якщо могилу копатимуть вручну, витрати будуть іще більшими. Наприклад, за могилу завдовжки у 2 метри влітку ціна зросте із 2748 гривень до 4205. Узимку тарифи також зміняться. Механізоване копання могили завдовжки 1,6 метра коштуватиме 2315 гривень, а за ручне копання могили такої ж довжини доведеться заплатити 4906 гривень замість 3206. Щодо вартості оформлення свідоцтва про смерть, то послуга із 35 гривень зросте до 42. Батьки-вихованці відокремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спеціалістів.

0: Педсадка і цілодобове перебування дітей у ньому. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади, ну а там пояснюють, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування принаймні до 19 громад області результату поки не дало. І зараз у профільному департаменті Волинської обласної військової адміністрації чекають реакції Міністерства освіти. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 8-13, у Луцьку в межах 10-12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 9, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів штучного стовпчика і відносна вологість повітря 78%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени по-особливому відчувається романтична атмосфера та затишок. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про осінню романтику. Зустрінемось 16 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

чому річка не зала, чому ласка не прокльону і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка. Кохав, сонний туман випростовувався на коло. А вдалині десь місто спить відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо. І ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цієї ночі російські війська атакували усі три міські ТЕЦ у Києві. Як констатував прем'єр Сергій Корецький, таки ціллю російської балістики були об'єкти енергосистеми, зокрема у Києві, Харкові та області. Також у п'яти областях були атаковані залізничні об'єкти. Там тривають відновлення роботи зараз. Також усю ніч Росія била по заходу України. Унаслідок атак є суттєві пошкодження і руйнування. У Тернополі було влучання в одну із адміністративних будівель. У Луцьку унаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа на території автобази. Це сталося близько 2 години ночі. Вирували пожежі також на територіях підприємств на Хмельниччині, а у Рівному вражений житловий сектор. У Росії навіть не приховують, що не дотримуються енергетичного перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп. За даними російських військових, цієї ночі вони вдарили по об'єктах зв'язку та енергетики у Києві, Київській та Харківській областях. Для цього, як там стверджують, використали високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності. У відомстві цинічно заявляють, що усі ці об'єкти нібито працювали на потреби оборонної промисловості та ЗСУ. У Києві, за версією Міноборони РФ, ударили по 3 об'єктах. Це центр обробки даних АТМ «Укрсиббанк», Дарницька теплоелектроцентраль ТЕЦ-4 і Київська ТЕЦ-5. На Київщині, за версією РФ, уразили Київську ТЕЦ-6, Трипільську теплову електростанцію та електропідстанцію «Київська». Іще 2 цілі росіяни назвали на Харківщині – Харківську ТЕЦ-5 та Зміївську ТЕС. Нові результати Вівальді.

0: Українські військові повернули під контроль іще 101 квадратний кілометр території і звільнили 3 населені пункти. Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький у зверненні, присвяченому завершенню 4-го етапу операції у Варді, 3-й армійський корпус разом із приданими підрозділами звільнив Зелену долину, Липове та Колодязі. За її словами, під час цього етапу українські військові повернули під контроль 101 квадратний кілометр території. Водночас російська армія, за оцінкою української сторони, втратила близько 3000 солдатів. Операція почалася із ліквідації російської інфільтрації, однак згодом переросла в масштабний наступ. У корпусі стверджують, що окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, що ускладнили їхні дії. Серед результатів операції Білецький назвав недопущення обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації із флангів. За його словами, це завадило російським військам створити загрозу оточення цього району. І ще одним важливим результатом він назвав захист траси Харків-Слов'янськ. Цей маршрут має важливе логістичне значення для українського угруповання на Донбасі. За даними 3-го армійського корпусу, за увесь час операції Вівальді українські сили повернули під повний контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів території. У корпусі також повідомили, що загальні втрати російської армії за час операції становлять близько 8 тисяч військових. У Луцьку прощаються із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святого у Трійці місцем вічного спочинку воїнів стане сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні воїна проводжають в останню дорогу у громаді День жалоби. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше подорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміром могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причиною перегляду цін називають подорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат на зарплати працівників. Зокрема, ціни на копання могил відрізнятимуться залежно від сезону, довжини могили та способу виконання. Робіт. Улітку механізоване копання могили завдовжки 1,6 метра подорожчає до 1627 гривень. За могилу завдовжки 2 метри доведеться заплатити 1994 гривні. Якщо могилу копатимуть вручну, витрати будуть іще більшими. Наприклад, за могилу завдовжки у 2 метри влітку ціна зросте із 2748 гривень до 4205. Узимку тарифи також зміняться. Механізоване копання могили завдовжки 1,6 метра коштуватиме 2315 гривень, а за ручне копання могили такої ж довжини доведеться заплатити 4906 гривень замість 3206. Щодо вартості оформлення свідоцтва про смерть, то послуга із 35 гривень зросте до 42. Батьки-вихованці відокремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спецсадка і цілодобове перебування дітей у ньому. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади, ну а там пояснюють, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування принаймні до 19 громад області результату поки не дало. І зараз у профільному департаменті Волинської обласної військової адміністрації чекають реакції Міністерства освіти. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 8-13, у Луцьку в межах 10-12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Луцьку під час четвертої за ранок повітряної тривоги сталося влучання російського дрона у цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа на території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Керівник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк спочатку повідомив про 7 поранених, двоє з яких у важкому стані. Під удар також потрапив дім книги. Приміщення повністю зруйноване. Працівники книгарні вціліли. Вони встигли вчасно залишити приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено один з житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення. Згодом повідомили про 9 постраждалих, з них одна дитина. А вже цими хвилинами стало відомо, що на території зруйнованої гуртівні знайшли тіла 2 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні. Тож у Луцьку 3 жертви і 10 поранених. На місці події продовжують працювати всі екстрені служби. Нагадаємо, під час нічної атаки на місто сталася пожежа на нафтобазі. Ввечері 13 жовтня унаслідок російської атаки на Луцьку уламки безпілотника спричинили пожежу на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» та пошкодили частину мистецького проєкту «Космогонія» в музеї сучасного українського мистецтва «Корсаків». Йдеться про частину найбільшого живописного твору в Україні, присвяченого майбутньому. Додамо, що дрон, який атакував місто, наші військові збили. Його уламки впали на територію розважального комплексу, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Рятувальники швидко локалізували, а згодом ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих. Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Як повідомив радник президента з технологічних інновацій у Збройних силах України Сергій Флеш Безкреснов, йдеться про обмеження в швидкості не більше 100 миль, а це близько 160 кілометрів. Військовий експерт Павло Нарожний відзначив, що обмеження роботи Starlink може вплинути на Україну одразу в кількох напрямках. За його словами, одним з ключових тут є удари на середню відстань, завдяки яким Україна раніше успішно уражала російську логістику. Крім того, за словами експерта, це може також вплинути на роботу безекіпажних катерів та розвідувальних дронів. Крім проблем для фронтової логістики та далекобійних місій, обмеження роботи Starlink в Україні створило ще одну велику проблему. Starlink використовується в найефективнішому зараз рішенні – роботі перехоплювачів для захисту нашого неба від реактивних шахедів.

0: Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних шахедів, констатує Флеш. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 1983 року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Турецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 1978 року народження, поліг у бою 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Завтра Рожичинська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13:00. Після громадянської панихиди біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України у храмі архістратега Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія вирушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу селища Межува Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцевих жителів закликають не заходити до лісу та суворо дотримуватись обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Заборону відвідування лісу у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше здорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміру могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причину перегляду цін називають здорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат на зарплати працівників. Батьки вихованців від окремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупинського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спецсадка і цілодобове перебування дітей. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади, а там пояснює, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування закладу принаймні до 19 громад області результату не дало. Зараз у профільному департаменті Волинської обласної військової адміністрації чекають реакції Міносвіти. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі обіцяють невеликий дощ і вдень дощитиме помірно. Вночі та вранці також місцями обіцяють туман. Вітер північного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2 градусів, а вдень по області обіцяють від 9 до 14 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 4 до 9 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 8 до 13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західного напрямку, швидкість 3 метри за секунду. Відносна вологість повітря 67% і атмосферний тиск становить 769 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени по-особливому відчувається романтична атмосфера та затишок. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» поговоримо про осінню романтику. Зустрінемось 16 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: У Луцьку, за даними, на 15 годину 4 жертви російської атаки на цивільну інфраструктуру міста. Під час 4-ї за ранок повітряної тривоги сталося влучання російського дрона у цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа на території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги. Приміщення повністю зруйноване. Працівники книгарні вціліли. Вони встигли вчасно залишити приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення. Загалом у місті 12 поранених людей. Щодо жертв сьогоднішнього удару, у поліції повідомляють, що трьох загиблих виявили на місці події. Ще одна людина померла у лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби. Зокрема, залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Через перекриття вулицю Луцьку автобуси маршрутів 2, 28, 57 та тролейбуси маршруту номер 5 курсують за зміненими маршрутами. Нагадаю, під час нічної атаки на місто сталася пожежа на нафтобазі, а увечері 13 жовтня внаслідок російської атаки на Луцьку ламки безпілотника спричинили пожежу на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» і пошкодили частину мистецького проєкту «Космогонія» у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Йдеться про частину найбільшого живописного твору в Україні, присвячену майбутньому. Додам, що дрон, який атакував тоді місто, наші військові збили, його ламки впали на територію розважального комплексу, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Рятувальники тоді швидко локалізували, а згодом і ліквідували пожежу. Про 8 поранених повідомляється у Рівному. Там Росія атакувала житловий сектор. 4 травмованих доправили до лікарні. Унаслідок атаки пошкоджені житлові приміщення, до десятка автомобілів і господарські споруди. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи і ліквідовують наслідки ворожого удару. Фахівці вибухотехнічної служби обстежують місце влучання і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька на Донеччині. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне і теж на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїна провели в останню земну дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність

0: Ість України у храмі архістратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межува Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцевих жителів закликають не заходити до лісу і суворо дотримуватися обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Заборонено відвідування лісів у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше подорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміру могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причиною перегляду цін називають подорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат і на зарплати працівників. Зокрема, ціни на копання могил відрізнятимуться залежно від сезону, довжини могили та способу виконання робіт. Ну а щодо вартості оформлення свідоцтва про смерть, то послуга із 35 гривень зросте до 42. Батьки вихованців відокремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупінського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спецсадка і цілодобове перебування у ньому дітей. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади, а там пояснюють, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування закладу принаймні до 19 громад області результату не дало. І зараз у профільному департаменті Волинської військової адміністрації чекають реакції Міносвіти. Виконком Луцької міської ради підтримав рішення про фінансову підтримку обласної інфекційної лікарні. Директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова повідомила, що пропонується збільшити на 1 000 000 гривень поточні видатки на субвенцію обласному бюджету для згаданого закладу. Ці кошти будуть спрямовані на поточний ремонт приміщення, повідомила Єлова. Фінансування забезпечить шляхом перерозподілу бюджетних призначень, збільшить поточні видатки за рахунок зменшення капітальних видатків департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2. Ну а удень 9-14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 4-9, а удень 8-13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 12, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 63%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: вже вбралася в золоті шати носить, вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь роки

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

І скільки днів би не пройшло, я забував і знов кохав, скільки б не думав думати про тебе, не втомлюся, так і знай, моя потреба, тільки ти і аромат, він наповал, знову валізав

wasn't meant for you.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Станом на 16-ту годину у Луцьку шестеро загиблих унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру міста. Російський дрон ударив по території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги, приміщення зруйноване. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення, серед них дитина. Загалом у місті 12 поранених людей. П'ятьох загиблих виявили під час розбирання завалів у гуртівні. Одна людина померла від отриманих травм уже в лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби, зокрема залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Комбінована атака Росії по Києву забрала життя 5 людей, 36 постраждали. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, який учора ввечері поцілили росіяни. Тут загинули 3 жінки. Іще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення. Двоє людей загинули у Голосіївському районі. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків атаки. У столиці перебої зі світлом і водою. У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Холодногірському районі 12 жовтня. Там четверо загиблих і 41 людина поранена. Психологічна допомога знадобилася 100 людям. Триває рятувальна операція у Запоріжжі. Там сьогодні окупанти атакували одну із вулиць у Вознесенському районі міста. Точну кількість поранених поки не повідомляють. Вулиці, які потрапили під удар, забудовані переважно приватними житловими будинками. Єврокомісія переказала Україні 2,86 мільярда євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕБ та боєприпасів. У Єврокомісії запевнили, що наступні транші у межах оборонної частини програми надходитимуть уже упродовж наступних тижнів. На війні загинув Олег Романюк, житель села Черча Камінкаширської громади. Захисник, якому було 49 років, поліг у бою 20 березня 2025 року під час бою поблизу населеного пункту Басівка на Сумщині. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне на Донеччині. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місце вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голобської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голобах воїна провели в останню дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архистратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині викрили заступника начальника міжрегіонального управління Держпраці, який, за даними поліції, вимагав 20 тисяч доларів за затвердження висновку у справі про загибель будівельника. У разі відмови платити посадовець погрожував несприятливими результатами розслідування нещасного випадку. Підозрюваний також є депутатом Ковицької районної ради. Його відсторонили від посади і відправили під цілодобовий домашній арешт. Про інцидент інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл. Унаслідок падіння із висоти загинув чоловік, який виконував будівельні роботи. Для встановлення обставин загибелі працівника створили спеціальну комісію, яка розпочала розслідування. Її висновок мав і затвердити згаданий підозрюваний. Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки, перевезення та продажу деревини на Волині. До оборудки, за даними слідства, причетні власник лісопильні, його водій і четверо службових осіб лісництв. Державі завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконна діяльність тривала із грудня 25-го року на території Маневицького надлісництва. Організатором схеми, за версією правоохоронців, був власник лісопильні. Він координував інших учасників, а службові особи лісництв передавали йому інформацію про місця рубок, обсяги і характеристики деревини і допомагали організувати її вивезення. Деревину доставляли на лісопильню, переробляли на пиломатеріали і продавали. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми. Слідчі встановили факти незаконної вирубки на 28 лісових ділянках. За даними ДБР, йдеться, зокрема, про близько 2000 сосен. Організатора схеми взяли під варту і справу внесення застави у розмірі в 1 мільйон гривень. Чотирьом службовим особам призначили заставу по 500 тисяч гривень кожному. Водію обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ну і окрім того, на майно усіх фігурантів наклали арешт. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2, ну а удень 9-14 градусів вище 0. У Луцьку нічної пори 4-9, а удень 8-13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 12, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 60%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени по-особливому відчувається романтична атмосфера та затишок. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінню романтику. Зустрінемось 16 жовтня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Yeah.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Станом на 16 годину у Луцьку шестеро загиблих унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру міста. Російський дрон ударив по території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги, приміщення зруйноване. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення, серед них дитина. Загалом у місті 12 поранених людей. П'ятьох загиблих виявили під час розбирання завалів у гуртівні. Одна людина померла від отриманих травм. Уже в лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби, зокрема залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Комбінована атака Росії по Києву забрала життя 5 людей, 36 постраждали. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, який учора ввечері поцілили росіяни. Тут загинули 3 жінки. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення. Двоє людей загинули у Голосіївському районі. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків атаки. У столиці перебої зі світлом і водою. У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Холодногірському районі 12 жовтня. Там четверо загиблих і 41 людина поранена. Психологічна допомога знадобилася 100 людям. Триває рятувальна операція у Запоріжжі. Там сьогодні окупанти атакували одну із вулиць у Вознесенському районі міста. Точну кількість поранених поки не повідомляють. Вулиці, які потрапили під удар, забудовані переважно приватними житловими будинками. Єврокомісія переказала Україні 2,86 мільярда євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕП та боєприпасів. Єврокомісії запевнили, що наступні транші у межах оборонної частини програми надходитимуть уже упродовж наступних тижнів. На війні загинув Олег Романюк, житель села Черче Камінкаширської громади. Захисник, якому було 49 років, поліг у бою 20 березня 2025 року під час бою поблизу населеного пункту Басівка на Сумщині. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька-Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїна провели в останню дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архистратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині викрили заступника начальника міжрегіонального управління Держпраці, який, за даними поліції, вимагав 20 тисяч доларів за затвердження висновку у справі про загибель будівельника. У разі відмови платити посадовець погрожував несприятливими результатами розслідування нещасного випадку. Підозрюваний також є депутатом Ковицької районної ради. Його відсторонили від посади і відправили під цілодобовий домашній арешт.

0: інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл. Унаслідок падіння із висоти загинув чоловік, який виконував будівельні роботи. Для встановлення обставин загибелі працівника створили спеціальну комісію, яка розпочала розслідування. Її висновок мав і затвердити згаданий підозрюваний. Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки, перевезення та продажу деревини на Волині. До оборудки, за даними слідства, причетні власник лісопильні, його водій і четверо службових осіб. Лісництво державі завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконна діяльність тривала із грудня 25-го року на території Маневицького надлісництва. Організатором схеми, за версією правоохоронців, був власник лісопильні. Він координував інших учасників, а службові особи лісництва передавали йому інформацію про місця рубок, обсяги і характеристики деревини і допомагали організувати її вивезення. Деревину доставляли на лісопильню, переробляли на пиломатеріали і продавали. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми. Слідчі встановили факти незаконної вирубки на 28 лісових ділянках. За даними ДБР, йдеться зокрема про близько 2000 сосен. Організатора схеми взяли під варту і справу внесення застави у розмірі в 1 мільйон гривень. Чотирьом службовим особам призначили заставу по 500 тисяч гривень кожному, водію обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ну і окрім того, на майно усіх фігурантів наклали арешт. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2, ну а удень 9-14 градусів вище 0. У Луцьку нічної пори 4-9, а удень 8-13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Рятувальники загасили пожежу у Луцьку, яка виникла після російського обстрілу на території цивільної забудови, а саме гуртівні європейських товарів. Зараз там триває розбір завалів. За даними ДСНС, у місті 6 загиблих і 13 поранених людей. Секретар міської ради Андрій Разумовський підписав розпорядження про оголошення 15 жовтня днем жалоби за жертвами російського терору у громаді. Після російського обстрілу Луцька у громаді визначилися, як працюватимуть школи та дитсадки до кінця тижня. Більшість закладів освіти продовжить роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Водночас три школи перейдуть на дистанційне навчання. Йдеться про заклади освіти 29, 34 і 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. Керівники цих шкіл, за інформацією профільного департаменту Луцької міської ради, особисто наполягли на онлайн-навчання своїх вихованців. СБУ затримала агента ФСБ, який намагався зареєструвати 148 супутникових станцій «Старлін» для російських військ у Києві. Термінали планувалося задіяти для бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. За даними слідства, завдання виконував 18-річний колишній студент столичного коледжу, який після навчання почав шукати швидких заробітків в телеграм-каналах. В одному із чатів на нього вийшов співробітник ФСБ. Протягом кількох днів фігурант встиг оформити 15 терміналів «Старлін» на паспорти своїх родичів та знайомих, а також підготував підставні дані для реєстрації іще 133 пристроїв. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому біля поштового відділення, коли він планував активувати нову партію інтернет-станцій. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, учасники якого, за даними слідства, шукали українців та іноземців через сервіси знайомств і месенджери. Серед потерпілих шахрайського кол-центру щонайменше 50 громадян України та 30 іноземців, зокрема Польщі, Німеччини та Грузії. За версією слідства, двоє 23-річних чоловіків залучили до схеми 21-річного знайомого і організували роботу кол-центру у двох орендованих квартирах у Стрию. Для обману використовували фейкові жіночі акаунти. Потерпілих переконували завантажити файл, замаскований під фотографією зі шкідливим програмним забезпеченням. А далі просили вімкнути демонстрацію екрана і виконати певні налаштування на смартфоні, щоб отримати доступ до пристроїв і банківських застосунків людей. Усім трьом суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень для кожного. Діяльність кол-центру припинено, слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та потерпілих. На війні загинув Олег Романюк, житель села Черче Камінкаширської громади. Захисник, якому було 49 років, поліг у бою 20 березня минулого року поблизу населеного пункту Басівка на Сумщині. 12 жовтня під час бойового завдання обірвалося життя Віталія Левчика із Нової Руди. Це Маневицька громада. У Луцьку сьогодні попрощалися із загиблими Вадимом Глобою і Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу Новоекономічного на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїна провели в останню земну дорогу. На Волині викрили заступника начальника міжрегіонального управління Держпраці, який, за даними поліції, вимагав 20 тисяч доларів за затвердження висновку у справі про загибель будівельника. У разі відмови платити посадовець погрожував несприятливими результатами розслідування нещасного випадку. Підозрюваний також є депутатом Ковальської районної ради. Його відсторонили від посади і відправили під цілодобовий домашній арешт. Про інцидент інформують у департаменті стратегічної

0: кримінальних розслідувань Нацполу. Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл. Унаслідок падіння з висоти загинув чоловік, який виконував там будівельні роботи. Для встановлення обставин загибелі працівника створили спеціальну комісію, яка розпочала розслідування, а її висновок і мав затвердити згаданий підозрюваний. Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки, перевезення та продажу деревини на Волині. До оборудки, за даними слідства, причетні власник лісопильні, його водій і четверо службових осіб лісництв. Державі завдано збитків на понад 15 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконна діяльність тривала із грудня 25-го року на території Маневицького надлісництва. Організатором схеми, за версією правоохоронців, був власник лісопильні. Він координував інших учасників, а службові особи лісництв передавали йому інформацію про місця рубок, обсяги та характеристики деревини і допомагали організувати її вивезення. Деревину доставляли на лісопильню, переробляли на пиломатеріали і продавали. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми. Слідчі встановили факти незаконної вирубки на 28 лісових ділянках. За даними ДБР, йдеться, зокрема, про близько 2000 сосен. Організатора схеми взяли під варту із правом внесення застави в розмірі 1 мільйон гривень. Чотирьом службовим особам призначили заставу по 500 тисяч гривень кожному, водію обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ну і окрім того, на майно усіх фігурантів наклали арешт. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, щодень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2 градусів. Удень 9-14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 4-9, ну а удень 8-13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 11, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Юарс.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Станом на 16-ту годину у Луцьку шестеро загиблих унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру міста. Під час четвертої за ранок повітряної тривоги сталося влучання російського дрона у цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа на території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги. Приміщення повністю зруйноване. Працівники книгарні вціліли. Вони встигли вчасно залишити приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті

Вікна, двоє людей отримали поранення. Загалом у місті 12 поранених людей. Щодо жертв сьогоднішнього удару, у поліції повідомляють, що трьох загиблих виявили на місці події, ще одна людина померла у лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби, зокрема залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Через перекриття вулицю Луцьку автобуси маршрутів 2, 28, 57 та тролейбуси маршруту номер 5 курсують за зміненими маршрутами. Нагадаю, під час нічної атаки на місто сталася пожежа на нафтобазі, а увечері 13 жовтня внаслідок російської атаки на Луцьку уламки безпілотника спричинили пожежу на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» і пошкодили частину мистецького проєкту «Космогонія» у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Йдеться про частину найбільшого живописного твору в Україні, присвячену майбутньому. Додам, що дрон, який атакував тоді місто, наші військові збили, його уламки впали на території розважального комплексу, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Рятувальники тоді швидко локалізували, а згодом і ліквідували пожежу. Про 8 поранених повідомляється у Рівному. Там Росія атакувала житловий сектор. 4 травмованих доправили до лікарні. Унаслідок атаки пошкоджені житлові приміщення, до десятка автомобілів і господарські споруди. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи і ліквідовують наслідки ворожого удару. Фахівці вибухотехнічної служби обстежують місце влучання і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька на Донеччині. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне і теж на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїни провели останню земну дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архістратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межуга Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцевих жителів закликають не заходити до лісу і суворо дотримуватися обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Заборонено відвідування лісів у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше подорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміру могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причиною перегляду цін називають подорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат і на зарплати працівників. Зокрема, ціни на копання могил відрізнятимуться залежно від сезону, довжини могили та способу виконання робіт. Ну а щодо вартості оформлення свідоцтва про смерть, то послуга із 35 гривень зросте до 42. Батьки вихованців від окремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крупінського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спецсадка і цілодобове перебування у ньому дітей. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади. А там пояснюють, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування закладу принаймні до 19 громад області результату не дало. І зараз у профільному департаменті Волинської військової адміністрації чекають реакції Міносвіти.
Виконком Луцької міської ради підтримав рішення про фінансову підтримку обласної інфекційної лікарні. Директорка департаменту фінансів, бюджету та

0: аудиту Лілія Єлова повідомила, що пропонується збільшити на 1 мільйон гривень поточні видатки на субвенцію обласному бюджету для згаданого закладу. Ці кошти будуть спрямовані на поточний ремонт приміщення, повідомила Єлова. Фінансування забезпечить шляхом перерозподілу бюджетних призначень, збільшить поточні видатки за рахунок зменшення капітальних видатків Департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2. Ну а удень 9-14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 4-9, а удень 8-13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наразі мене час, мене повзі дося. Наразі мене час, мене повзі дося. Наразі мене час, мене повзі дося. Наразі мене.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Станом на 16 годину у Луцьку шестеро загиблих унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру міста. Російський дрон ударив по території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги, приміщення зруйноване. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення, серед них дитина.

Загалом у місті 12 поранених людей. П'ятьох загиблих виявили під час розбирання завалів у гуртівні. Одна людина померла від отриманих травм уже в лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби, зокрема залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Комбінована атака Росії по Києву забрала життя 5 людей, 36 постраждали. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, який учора ввечері поцілили росіяни. Тут загинули 3 жінки. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення. 2 людей загинули у Голосіївському районі. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків атаки. У столиці перебої зі світлом і водою. У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Холодногірському районі 12 жовтня. Там 4 загиблих і 41 людина поранена. Психологічна допомога знадобилася 100 людям. Триває рятувальна операція у Запоріжжі. Там сьогодні окупанти атакували одну із вулиць у Вознесенському районі міста. Точну кількість поранених поки не повідомляють. Вулиці, які потрапили під удар, забудовані переважно приватними житловими будинками. Єврокомісія переказала Україні 2,86 мільярда євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕБ та боєприпасів. Єврокомісії запевнили, що наступні транші у межах оборонної частини програми надходитимуть уже упродовж наступних тижнів. На війні загинув Олег Романюк, житель села Черче Камінкаширської громади. Захисник, якому було 49 років, поліг у бою 20 березня 2025 року під час бою поблизу населеного пункту Басівка на Сумщині. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїна провели в останню дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архистратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. В Волині викрили заступника начальника міжрегіонального управління Держпраці, який, за даними поліції, вимагав 20 тисяч доларів за затвердження висновку у справі про загибель будівельника. У разі відмови платити посадовець погрожував несприятливими результатами розслідування нещасного випадку. Підозрюваний також є депутатом Ковицької районної ради. Його відсторонили від посади і відправили під цілодобовий домашній арешт. Про інцидент інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Нещасний випадок стався під час будівництва приватного житлового будинку в одному із сіл. Унаслідок падіння із висоти загинув чоловік, який виконував будівельні роботи. Для встановлення обставин загибелі працівника створили спеціальну комісію, яка розпочала розслідування. Її висновок мав і затвердити згаданий підозрюваний. Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему незаконної вирубки, перевезення та продажу деревини на Волині. До оборудки, за даними слідства, причетні власник лісопильні, його водій і 4 службових осіб лісництв. Державі завдали збитків на понад 15 мільйонів гривень. За даними слідства, незаконна діяльність тривала із грудня 25-го року на території Маневицького надлісництва. Організатором схеми, за версією правоохоронців, був власник лісопильні. Він координував інших учасників, а службові особи лісництва
підприємств передавали йому інформацію про місця рубок, обсяги і характеристики деревини, допомагали організувати її вивезення. Деревину доставляли на лісопильню, переробляли на пиломатеріали і продавали. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми. Слідчі встановили факти незаконної вирубки на 28 лісових ділянках. За даними ДБР, йдеться зокрема про близько 2000 сосен. Організатора схеми взяли під варту і справу внесення за

0: застави у розмірі в 1 000 000 гривень. 4 службовим особам призначили заставу по 500 тисяч гривень кожному. Водію обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ну і окрім того, на майно усіх фігурантів наклали арешт. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2, ну а удень 9-14 градусів вище 0. У Луцьку нічної пори 4-9, а удень 8-13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Станом на 16-ту годину у Луцьку шестеро загиблих унаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру міста. Під час четвертої за ранок повітряної тривоги сталося влучання російського дрона у цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа на території гуртівні європейських товарів «Єврогурт». Під удар також потрапив дім книги. Приміщення повністю зруйноване. Працівники книгарні вціліли. Вони встигли вчасно залишити приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено один із житлових будинків. Там на верхньому поверсі вибиті вікна. Двоє людей отримали поранення. Загалом у місті 12 поранених людей. Щодо жертв сьогоднішнього удару, у поліції повідомляють, що трьох загиблих виявили на місці події, ще одна людина померла у лікарні. На місці удару продовжують працювати усі екстрені служби, зокрема залучено 9 одиниць техніки та 35 рятувальників ДСНС. Через перекриття вулицю Луцьку автобуси маршрутів 2, 28, 57 та тролейбуси маршруту номер 5 курсують за зміненими маршрутами. Нагадаю, під час нічної атаки на місто сталася пожежа на автобазі, а увечері 13 жовтня унаслідок російської атаки на Луцьку ламки безпілотника спричинили пожежу на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» і пошкодили частину мистецького проєкту «Космогонія» у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Йдеться про частину найбільшого живописного твору в Україні, присвяченого майбутньому. Додам, що дрон, який атакував тоді місто, наші військові збили, його ламки впали.

0: впали на території розважального комплексу, внаслідок чого загорівся дах будівлі. Рятувальники тоді швидко локалізували, а згодом і ліквідували пожежу. Про 8 поранених повідомляється у Рівному. Там Росія атакувала житловий сектор. 4 травмованих доправили до лікарні. Унаслідок атаки пошкоджені житлові приміщення, до десятка автомобілів і господарські споруди. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи і ліквідовують наслідки ворожого удару. Фахівці вибухотехнічної служби обстежують місце влучання і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. У Луцьку попрощалися із загиблими захисниками України Вадимом Глобою та Миколою Язиніним. Лучанин Вадим Глоба, 83-го року народження, загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька на Донеччині. Микола Язинін, 78-го року народження, поліг у бою 24 жовтня торік поблизу населеного пункту Новоекономічне і теж на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїнів став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Повідомили про втрату військовослужбовця із Голубської громади Юрія Жураковського. Сьогодні у Голубах воїна провели в останню земну дорогу. А завтра Рожищенська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Рожищі о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архістратига Михаїла відбудеться заупокій. Кійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межува Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцевих жителів закликають не заходити до лісу і суворо дотримуватися обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Заборонено відвідування лісів у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. У Луцьку зросте вартість ритуальних послуг. Найбільше подорожчає копання могил. Залежно від способу роботи та розміру могили, ціни збільшаться на 42,5-53%. Також дорожчим стане оформлення свідоцтва про поховання. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Луцької міської ради сьогодні на засіданні. Причиною перегляду цін називають подорожчання пального, матеріалів та збільшення витрат і на зарплати працівників. Зокрема, ціни на копання могил відрізнятимуться залежно від сезону, довжини могили та способу виконання робіт. Ну а щодо вартості оформлення свідоцтва про смерть, то послуга із 35 гривень зросте до 42. Батьки вихованців відокремленого дошкільного відділення «Сонечко» Крубінського навчально-реабілітаційного центру, що у Ківерцях, розгортають масштабну кампанію на захист закладу, аби не допустити його закриття та позбавлення дітей належної підтримки. Батьківська громада масово звертається до державних інституцій, нардепів, Олени Зеленської та медіа, вимагаючи зберегти функціонування спецсадка і цілодобове перебування у ньому дітей. Ківерцівський міський голова заявив, що рішення перебуває в компетенції обласної влади. А там пояснюють, що бюджетний кодекс не передбачає фінансування з обласного бюджету закладу дошкільного виховання. Звернення про співфінансування закладу принаймні до 19 громад області результату не дало. І зараз у профільному департаменті Волинської військової адміністрації чекають реакції Міносвіти. Виконком Луцької міської ради підтримав рішення про фінансову підтримку обласної інфекційної лікарні. Директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова повідомила, що пропонується збільшити на 1 мільйон гривень поточні видатки на субвенцію обласному бюджету для згаданого закладу. Ці кошти будуть спрямовані на поточний ремонт приміщення, повідомила Єлова. Фінансування забезпечить шляхом перерозподілу бюджетних призначень, збільшить поточні видатки за рахунок зменшення капітальних видатків департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень дощитиме помірно. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -2. Ну а удень 9.

0: від 14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 4-9, а у день 8-13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

було, як старий вокзал, як пустельна ніч, як банкетний зал, поміж друзів сам і без друзів сам.

0: сяю.
1: Іду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях.

Микей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

я вас знайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сото на дреди змивалась, мейк обралася, ціни шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кіток, ми біса давно вже злетіли.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: так.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Радіо Аверс.

turn the lights off. Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. Still so far to go.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.